Сүймек радио алуучу достор, чүчлүк жолуруңуз биз эмне программабыз даамынышып атыда. Зэрикип калмаган силер сүймек достор, накш күйлөрүбүз силерге азыраак усум арамлык бере элеген болсо, жакшы кайфиятта жол жүрүп аткан болсоңор деген үмүтүбүз. Эмне демелиш, байрамдык демелиш күйлөрү болгочко, эмне жолдо бак ыгыр тосулушму жок. Шуңа досторубузга көбүрөөк накш күйлөрдүн тагдым кылдык. Накшлардын аңлагач сапарларын бейхатар даамлаштырсаңлар албетте. Дыктанат болуп аткан түшлүк жолуруңузду биз эмне программабызды Акмарбайыт ун, яг, күрүч, ачык суулурун базага салган Акмарбайыт заводу алайды талап кылды. Ишилтип баккандардын хаммасы мактайдыган, дос бирадерлер бири-бирге тавсия кылдыган Исил Абдул, Фоку Абдулри алай талап кылды. Бу орунга көптөн көп рахмат этебиз. Кане, достордун келген жол учурлары болсо, биз жеткизейли,

Программамыз дагы жатады. Түштүк жолдоруңузду биз эмира программабызды Акмар Байыт уун, яг, күрүч, ачык сууларын базага саган Акмар Байыт заводу менен иштетип бакалаганыңызды мактап, дос бурадарлар бири-бирге тавсия кылып аткан Исил Абдул, ФК Абдулри алайда талап кылган. Бу орунга көптөн-көп рахмат айтабыз.

Программамыз Синжан радио телестанциясынын жаңы таратуу апсы. Сылуушу тең намаз карамдан онтулду программабыздын сылуушу тең апсыды маанышыңарды кызыгын каршы алабыз. Достордун программабызга орлоштурулган акчаларды алгач, жүрүп аткан жол бөлөктөрдөн жол учур берип, мен үчүн каршы алабыз. Вишин супумуздун номери XG1074 FM.

келгиле Кашкарыям койгурам. Чүнки Кашкардан кийин келгиси 20 сааттык аба ырайы карса Кашкарда ямгыр азыраак ямгыр ягыр экен. Температура 17 Цельсий градустан 26 Цельсий градуска болду экен. Жума достумуз, ондон башка Аксууда аба булуттук болуп кийин азыраак ямгыр ягыр экен. Температура 19 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска болду экен. Арчада азыраак ямгыр ягыр экен. Температура 18 Цельсий градустан 27 Цельсий градуска болду экен. Хотанда азыраак ямгыр ягып кийин күчтүү ямгырга өзгөрөт экен. Достлар, температура 18 Цельсий градустан 26 Цельсий градуска болот экен. Мушу жайдыки достор, мудапиянын күчөйтүшүңөрдү эскертебиз да. Көптөн көп рахмат ушуларга. Башка досторуңуз чөрөлөрдөн. Чүнки жакшы мен программаларды яктырып аңлап атып, мен накшаларды үчүн азырландым деп Гүлчай кахваларын жолапсыз. Сизге көптөн көп рахмат. Урматтуу радио аңлаш достор, лирик молуушук күйлөрүбүз давамлуу козгорууларда болду. Эмди күнөтүбүздө Алихан билан Адилбек орлыган Пасыл кушлары намлы қазақ чинақшынысының